0: Radio Rijeka.
1: Mi vam želimo radio jutro.
2: Puntapé.
3: Dejan Doričić, moja jedina. Mladost se rashićuje po zideh, a zazidana je bez brigi i kumfini. Moreš ju zet zdravo za gotovo i šnju poć sakamo. Ona zdiže svoj utegi, ona dela svoje mesto, ona dišina nove stvari ke još ne poznamo i ni navidele celo vreme. Mladost se pravi da se zna i lako ćeš šnju zatancat, zakantat, zavrtet se okol stola pokenu žaska kat. Mladost zduga navija za svoji vrti, vaka ih sadi novi početki i zaleva ih svojen sokon od pasevanja. Mladost muči, iznutri opira vrata, pušća te da se spamećuješ kako si je upoznal i s njom počel hodit. Mladost, ka je ma ne pobegla pred čuda let, za nju se još vavek držin, va korake, va smehe, aš je zakučena za tvoji vlasi, ćapana za tvoje ruki, zibija s tvojih oči i slaže se pomane skroz vreme. Vrnja me nazad, nazad k tebe.

Znam da sam naporan i to, ali što ćete me, kad šutim, sam sam sebi sumnjiv, nešto sam skrivio sigurno, pa onda meljem ovako, ali dok ovaj Motown svira, bolje da se motam ja malo, da se maknem i pustim Branimira da pokaže što je pripremio za danas. Podne i 20.

Ne i po, mali izlet, no nije izlet, nego sve što ne bude sport danas će biti izlet. Nadam se, naši Mektići, naš krajček jer je partner našeg Mektića, plasirao se u drugo kolo ATP-a u Šangaju, već su obavili posao, jer znate, kod njih sunce nešto ranije izađe, svladali su Talijane Vavasorija i Bolelija. Jel bolelo? Pa malo, možda Talijane. U drugom kolu igraju sa Austrijancima, Midlerom i Overleitnerom. A sad jedan Esvir Bekant Gegeben, odnosno daje se na znanje, odnosno reklame.

Nikad drugoj ne daj me, jer druga nikad neće biti ko prva. A kažu da, recimo, prva parna lokomotiva uopće nije bila parna, nego je bila neparna. Tek druga je bila, kažu, parna. Što imamo danas zanimljivoga još za pogledat, pa evo recimo pogled mi pada na spomenutu Premier ligu, 17.30 Liverpool, Manchester City, ali to nećete gledati jer ćete pratiti od 18 Rijeku protiv Slaven Belupa. U našem programu u 15 sati igraju Lokomotiva Varaždin, a evo recimo Talijani su već krenuli da stignu ručat, ranije Como i Roma igraju 9 minuta za sad bez golova 0-0.

3:42, Lazio vodi već 2:0 protiv Monce, tako da u ovim trenucima stigo je Intera na samom čelu talijanske top liste, sam htio reći. Lecce Bologna 0:1, dakle Bologna vodi u gostima 1:0. U 6 igra Milan, koji je još neporažen, kao i Lazio, kao i Inter, kao i Roma, protiv Sassuola, a u 20:45 Cagliari Juve. A meni pada na pamet ono pitanje: koje je bilo omiljeno piće Michaela Jacksona? Odnosno, u originalu, what was his favorite drink, kaže? Tihi, tihi. Evo ga, sam je rekao, i to bolje nego ja. Za minutu i pol idemo na ceste.

te noći pasje cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano, stipa zvonarev.